0: から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。酔いの口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話、夜な夜なさまよう亡者の影、この身に宿るはやっこの思考、天涯孤独な異端の民、お池のほとりムクロが笑う、異界の習わし神隠し、世に踊るはされ神戸、前首揺れる行者の安頓、月夜の下でカッパが歌う、
1: カッパが歌う、
2: ラブナイト、アンヤの古文書、ラブナイト、アンヤの古文書、

0: やれ、大場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付す者世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは亡者の弔い、陶場を立てるは死者への弔い、目一つ目二つ陶場を立てる、目一つ目二つ陶場を立てる、目一つ目二つ陶場を立てる、目一つ目二つ陶場を立てる、陶場を
1: やる、
0: 陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を陶場を

0: And all this hocus-pocus is supposed to be scientific?
1: みんなお待ちしてる。